0: Asur hatta zultumul makabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamunna ilmal yakin.
1: Naam, lau ta'lamuna ilmal yakin. Ta'lamuna. Nah, tidak ada tasydid pada nun di sini, Bu, ya.
0: Lau ta'lamuna ilmal yakin. La tarahunnal jahim.
1: Ulangi, la tarahunnal.